Kim Wild, Kids in America. Det er fredag morgen, Radio Alfa. Og alle tiders bedste sange. Enrique Iglesias her sammen med Kaelis her, I'm Not In Love.

Et nummer, som faktisk er indspillet i PUK-studierne ved Randers, er det George Michael og Faith. Og egentlig så var den egentlig ment som bare i en guitar solo, men heldigvis så kom han derfra det. Her er Jennifer Page på Radio Alphas Good Times Weekend med Crush.

er fuld gang med Radio Alfas Godsammens Weekend. Her er det Kim Wilde og Junior med Another Step. Og nu til året 1986 fra filmen Heartburn. Her er det Kylie Simon og Coming Around Again.